0: radio station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas, radio uz vas, radio uz vas.

0: radio station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas. Radio uz vas. Radio uz vas.

0: This is the best radio station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

Ledene smo kule od pijeska, sanjajući o uzbudljivim doživljajima koje donosi sutra. Danas, kad stojimo pred do sada najvećim građevinskim poduhvatom, znamo da to nije samo kuća, to je predmet godina maštanja i sanjanja, naših nada i želja. Svaka položena cigla, svaka odabrana boja, pretvara djelić naše mašte u stvarnost i donosi nam budućnost u kojoj ćemo uživati u godinama koje dolaze. Pero Baucentri. Sve za gradnju i uređenje doma.

0: jutro, Radio Bobovce.
1: Kakva nam je vremenska prognoza? Stanje na prometnicama? Što se dogodilo na današnji dan?
0: Izvješće policijske stanice Vareš o zbivanjima u protekla 24 sata, obavijesti i informacije lokalnog značaja.
1: Neka vam svaki dan započne uz jutro Radio Bobovca.
2: Dobro

novi dan je pred svima nama, pa tako i pred Radio Bobovcem. Dobro vam jutro, cijenjeni slušatelji. Pozdravljam vas ovog prilično hladnog jutra, 13. po redu u mjesecu listopadu. Kažem prilično hladnog, 1 stupanje Celzijev, pa ukoliko izlazite vani, pripremite se. No, to obećava da ćemo i danas imati jedan, onako možemo reći, lijep i sunčan dan. Ali ipak treba i to dočekati da nam pristignu one više temperature. Utorak je i nadam se da ste se već navikli na radni tjedan, da vam nije neobično, jer obično kažu ponedjeljak je onaj najteži, ali danas smo već na utorku, pa vjerujem da se svi onako pomalo zagrijavamo. Svakako i Radio Bobovac će nastojati da u svom programu ima što više zanimljivih stvari, kako bi svima vama, a i nama bilo ugodno i lijepo druženje uz naše frekvencije 95.3 i 101.1 MHz, ali i putem našeg web portala radiobobovac.com.

kada već spominjem i portal Radio Bobovca, na njemu možete u realnom vremenu pratiti temperature na dvije lokacije, to u Borovici i na Tisovcima. Pa evo i tamo su temperature otprilike kao i u Areš na Tisovcima 2 stupnja, no u Borovici je ipak nešto malo hladnije na 0,2, dakle na 0 stupnjeva su. A i to je pokazatelj da nam je jesen dobro pristigla, da su započele one prave jesenje boje i vrlo brzo ćemo ostati bez svog tog šarenila. A ako se pitate što danas Radio Bobovac priprema u ovih 8 sati programa, ovo su sadržaji koje ću nastojati realizirati. Jutro, jutarnji program je već tu i svakako ćemo do 9 sati zajedno saznati kakva je vremenska prognoza za danas i za naredne dane. Ukoliko putujete, kako je stanje na prometnicama u Bosni i Hercegovini, a onda za ljubitelje povijesti malo saznati što je to obilježilo ovaj 13. dan u mjesecu listopadu. Nakon toga trebalo bi nam pristići izvješće iz policijske stanice Vareš, a u 9 sati pripremit ću i prve vijesti iz studija Radio Bobovca. U drugom satu ćemo kao i obično prelistati dnevni tisak, saznati što neke od tiskovina pišu, je li to nešto zanimljivo, za što se veže, da li je za protekle opće izbore ili je neka druga aktivnost u pitanju. 10 sati na rasporedu su ponovno vijesti iz studija Radio Bobovca, a onda malo onako zasukati rukave i uputiti se u našu kuhinju, odnosno radio kuhinju Radio Bobovca. I danas su tu neki od recepata kako pripremiti određena jela. Vrijeme od 11 do 13 sati predviđeno je za marketing i lokalne obavijesti. 13 sati ponovno su na rasporedu vijesti iz studija Radio Bobovca, a nakon vijesti u 13 popodnevna panorama sve do 15 sati. U popodnevnoj panorami lokalni sadržaj, ali isto tako i neke od zanimljivosti ili nešto iz Zeničko-dobojskog kantona. Od 15 do 16 sati je naš servisni podsjetnik. I u 16 sati završavamo naše današnje emitiranje programa uživo, no Radio Bobovac možete pratiti svih 24 sata. Za ovaj uvod toliko, svima vama srdačan i lijep pozdrav i poziv da i danas budete uz frekvencije Radio Bobovca.

Što nam poručuju iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda kada je prognoza vremena za danas u pitanju i za naredne dane? Pa idemo poslušati zajedno. Jutros je pretežno vedro na području Hercegovine i jugozapadu Bosne. U većem dijelu Bosne ima dosta niske oblačnosti, u Varešu je ipak sunčano. Temperature zraka mjerene u 8 sati, Bjelašnica minus 3, Drvar 1, Sokolac 2, Ivan Sedlo, Srebrenica i Tuzla 4, Doboj i Zenica 5, Livno, Sanski most i Zvornik 6, Bijeljina i Sarajevo 7, Banja Luka i Prijedor 8, Trebinje 12, te Mostar 14 stupnjeva, u Varešu je i dalje samo 1 stupanj Celzijev. Danas sunčano na području Hercegovine i jugozapadu Bosne. U većem dijelu Bosne dio prije podneva će biti dosta niske oblačnosti, sunčanije u drugoj polovici dana. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog smjera. U Hercegovini i jugozapadu Bosne umjereno jaka bura. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 12 i 17, na jugu do 21 stupanj. U Sarajevu djelomično vedro, najviša dnevna temperatura zraka oko 14 stupnjeva. Saznat ćemo zajedno i kakvi su izgledi vremena za naredne dane. Sutra sunčano na području Hercegovine i jugozapadu Bosne. U većem dijelu Bosne umjereno prolazno i pretežno oblačno vrijeme. Dio prije podneva po kotlinama i uz riječne tokove će biti magle. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 1 i 6, na jugu od 9 do 14, najviša dnevna, uglavnom između 12 i 17, na jugu zemlje do 21 stupanj. Četvrtak, u Bosni umjereno do pretežno oblačno vrijeme. U Hercegovini sunčanije uz umjerenu na oblaku. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 2 i 7, na jugu od 9 do 14, a najviša dnevna uglavnom između 13 i 18, na jugu od 18 do 23 stupnja. Petak, u Bosni umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Slaba kiša može padati u istočnim i sjeveroistočnim područjima. U Hercegovini pretežno sunčano. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 2 i 7, na jugu od 9 do 14, a najviša dnevna uglavnom između 11 i 16, na jugu do 21 stupanj. Subota, prevladavat će pretežno oblačno vrijeme. Rijetko malo kiše može pasti u središnjim, istočnim i sjeveroistočnim područjima Bosne. Vjetar slab sjevernog i sjeverozapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 2 i 7, na jugu do 12, a najviša dnevna uglavnom između 10 i 16, na jugu do 20 stupnjeva. Biometeorološka prognoza je povoljna. Stabilne vremenske prilike pozitivno će djelovati na većinu ljudi. Tijekom jutarnjih sati trebalo bi posvetiti nešto više pozornosti odijevanju, s obzirom da će nakon razvedravanja biti svježije, što bi moglo uzrokovati poteškoće kroničnim bolesnicima. Uz postepeni porast temperatura zraka sa odmicanjem dana, posuda to prije i ugodnije.

0: Manji gas, slušaj nas.
1: Stanje na prometnicama. To kažu iz Bihamka, kako je stanje na prometnicama ukoliko jutros krećete negdje. Na dionicama u Kotinama iz riječne tokove vidljivost jutros smanjena zbog magle, a na tim dionicama i kolnik je vlažan. I dalje su brojne dionice sa aktualnim radovima. Vozite oprezno i poštujte sve prometne propise kao i privremeno postavljenu prometnu signalizaciju. A sada o radovima. Zbog sanacije potpornog zida na ulazu u tunel Klopče na dionici autoceste A1 u smjeru Zenica-Juga, Zenica-Sjever prometuje se usporedno, a radovi se izvode u desnoj traci. Za promet svih vozila zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj-Lašva, a promet je preusmjeren dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Zbog nastavka izgradnje poddionice autoceste Nemila-Vranduk zatvorena je poddionica Golubinja-Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Na autocesti A1 dionica Sarajevo-Zapad-Lepenica zbog aktualnih radova promet je preusmjeren u preticajnu traku. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina i Jablanica-Blidinje i dalje je dozvoljen promet samo za vozila do 3,5 tone. Zbog radova na proširenju mosta izmijenjen je režim prometovanja na magistralnom putu Brčko-Bijeljina na ulazu u Bijeljinu. Vozila ukupne mase do 3,5 tone usmjeravaju se preko privremene obilaznice koja se nalazi u neposrednoj blizini gradilišta, dok se vozila preko 3,5 tone usmjeravaju kroz naselje Velika Obarska. Zbog izgradnja kružnog raskrižja izmijenjen je režim prometovanja na dionici magistralne ceste M18 Lončari Pelagićevo. Za vrijeme radova teretna vozila prolaze kroz raskrižje dok se putnička vozila usmjeravaju na alternativni pravac uz poštivanje postavljene signalizacije. U tijeku su sanacijski radovi na magistralnoj cesti M5 ulazu u Kiseljak iz pravca Sarajeva. Svakog radnog dana od 8 do 16 sati prometuje se usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. Zbog sanacijskih radova na magistralnoj cesti M5 Izačić-Bihać u mjestu Papari od 7 do 17 sati svakog radnog dana prometuje se usporeno jednom trakom. Zbog radova na izgradnji dodatne trake za spora vozila na magistralnoj cesti Podromanija-Sumbulova s prijevoj Romanija, uspon iz pravca Podromanije, prometuje se usporeno uz neizmjenično propuštanje vozila. U tijeku su radovi na magistralnoj cesti Mostar-Čitluk-Brdo-Hum, zbog čega se svakog dana osim nedjelje prometuje usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. Zbog radova na izgradnji pješačkih staza na magistralnim cestama Skokovi-Srbljani, Izačić-Bihać, Široki Brijeg-Posušje, Grude-Privalji-Šamac-Orašje, na mjestima radova tijekom dana prometuje se na izmjenično jednom trakom. Počeli su radovi na magistralnoj cesti M42 Cazin-Srbljani u mjestu Gnjilovac, zbog čega će se u vremenu od 7 do 17 sati svakog dana osim nedjelje prometovati usporeno. Na graničnim prijelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta, a zbog registriranja putnika po novom sustavu izlaska i ulaska u zemlje Europske unije moguća su duža zadržavanja na graničnim prijelazima. Kada su radarske kontrole u pitanju, one najavljene područje policijske stanice Olovo, radar je do 12 sati na M18 u Olovskim lukama, od 12.30 do 16 sati na M18 u Gornjim Bakićima. A svima vama koji putujete, Radio Bobovac želi sretan put.

zajedno ćemo saznati što je to obilježilo ovaj 13. listopad kroz povijest. A inače, ovaj danas je, današnji dan se obilježava kao i svjetski dan bez grudnjaka. Svjetski dan bez nošenja grudnjaka još od 2011. obilježava se svakog 13. listopada. Ovaj dan nosi važnu poruku, podizanje svijesti o važnosti redovnih pregleda i ranog otkrivanja raka dojke. Stoga, ako već niste, slobodno barem danas odbacite ovaj odjevni predmet, pa osim što ćete se osjećati ugodnije, razmislite o svom zdravlju koje uvijek treba biti na prvom mjestu. Inače, cijeli mjesec listopad je u znaku borbe protiv ove opake bolesti koje potresa žene širom svijeta. A sada malo o rođendanima. Engleska spisateljica i istraživačica Mary Kingsley, čija su putovanja kroz Zapadnu Afriku i rezultirajući rad pomogli oblikovanju europske percepcije afričkih kultura i britanskog imperijalizma, rođena je 1862. u Londonu. Francuski slikar, simbolist Pierre Bonnard, poznat posebno po stiliziranim ukrasnim osobinama svojih slika i hrabroj uporabi boja, rođen je 1867. u Ponte Austrosu u Francuskoj. Legendarni hrvatski nogometaš i trener Luka Kaliterna, jedan od osnivača Hajduka iz Splita, rođen je 1893. u Splitu. Francuski šansonjer i glumac Wes Montad, rođen kao Ivo Livi, rođen je 1921. u Monsumu Tarmani u Italiji. Britanska premijerka Margaret Thatcher, bivša prva žena na položaju premijerke Ujedinjenog kraljevstva, poznata kao Čelična lady ili Željezna lady, rođena je 1925. godine u Grantham u Velikoj Britaniji. Američki kantautor Paul Friedrich Simon, poznat kao član sastava Simon & Garfunkel, u kojem je zajedno svirao sa Artom Garfunkelom, rođen je 1941. u Newarku u New Jerseyu. Srpski pjevač Boris Aranđelović, član grupe Smak, poznat po pjevanju u visokim registrima, što mu je uz posebnu boju glasa donijelo prepoznatljivosti pa samim tim i popularnosti kod najšire publike, rođen je 1948. u Kragujevcu. Srpski pjevač narodne i folk glazbe Sinan Sakić, koji je karijeru započeo tijekom 1978. kada je objavio pjesmu Rastanak kraj rijeke, rođen je 1956. u Loznici. Američki košarkaš i trener Glenn Anton Doc Rivers, koji je igrao na poziciji razigravača, rođen je 1961. u Chicagu. Američka glumica Kelly Preston, koja se pojavila u više od 60 televizijskih i filmskih produkcija, uključujući Miss Chef, Blizance, Jerrya Maguirea i Za ljubav igre, rođena je 1962. u Honolulu na Havajima. Španjolski košarkaš i trener Pablo Lazo Biurrun, glavni profesionalni košarkaški trener Real Madrida, rođen je 1967. u Vitoria Gasteizu u Španjolskoj. Engleski komičar Sasha Noam Baron Cohen, najpoznatiji po sva tri komična lika Ali G, Borat i Bruno, rođen je 1971. u Londonu. Hrvatski kazališni televizijski filmski glumac Robert Kurbaša, rođen je 1977. u Splitu. Talijanski nogometni reprezentativac Antonio Toto Di Natale, koji je najduže igrao za Udineze, rođen je 1977. u Napolju. Engleski nogometaš Wes Brown, koji je posljednji put igrao kao branič indijskog kluba Kerala Blastersa, a karijeru započeo u Manchester Unitedu, rođen je 1979. u Manchesteru. I češki nogometni reprezentativac Vaslav Pilar, rođen je 1988. u mjestu Klumek nad Kilou u Češkoj. Malo je o događajima. Vandali i Alani su 409. prešli Pirineje i iz Galije upali u Hispaniju. Kralj Filip IV. Uhitio je 1307. sve francuske templare, navodno zbog krivovjera. Red je raspušten 5 godina kasnije. Henrik IV. Je 1399. okrunjen za engleskog kralja. Predsjednik SAD-a George Washington položio je 1792. kamen temeljac Bijele kuće, predsjedničke rezidencije u Washingtonu. Prva fotografija iz zraka napravljena je 1860. iz balona iznad Bostona u SAD-u. Londonska četvrta Greenwich je 1880.

Biltene dnevnih zbivanja policijske stanice Vareš iz oblasti javnog reda i mira, sigurnosti prometa i oblasti kriminaliteta. U biltenu za protekla 24 sata navedeno je sljedeće: javni red i mir. Dana 12.10. narušen je javni red i mir od strane jedne osobe uživanjem upojne droge na javnom mjestu. Prekršitelju je uručen prekršajni nalog po zakonu o javnom redu i miru. Sigurnost prometa, nije bilo prometnih nezgoda, kontrolirano je 25 vozila i vozača, izvršena su dva pregleda vozila i osoba u skladu sa članom 25 zakona o policijskim službenicima, uručeno je 8 prekršajnih naloga. Iz oblasti kriminaliteta nije bilo evidentiranih događaja. Mi se zahvaljujemo policijskoj stanici Vareš na ovim informacijama.

0: Točno je 9 sati. Hrvatski radio Bobovac Vareš. Vijesti. Dobro vam jutro. Član predsjedništva HDZ-a BiH Marinko Čavara govorio je o rezultatima općih izbora i o uvjetima pod kojim je njegova stranka spremna sudjelovati u novoj vlasti. Čavara je u emisiji Plenum na FTV-u rekao da se pri formiranju vlasti prvo mora razgovarati o programu, a tek onda o brojevima. Dodao je da HDZ BiH ovaj put želi da partneri pokažu da su spremni ispuniti dogovoreno prije nego što potpišu koalicijski sporazum. Čavara je govorio o sastancima koje je predsjednik HDZ-a BiH Dragan Čović prošlog tjedna imao s liderima SDP-a i SDA, Nerminom Nikšićem i Bakirom Izetbegovićem. Kazao je da u pregovorima o vlasti više nema nepoznanica. Malo se ja nekada našalim pa kažem, ovo su poznati partneri i SNSD i SDA i tako dalje. Tko je koga mogao izvarati, izvarao je, rekao je Čavara. Podsjetio da je Izetbegović potpisao Mostarski sporazum, a onda za drugu točku tog sporazuma rekao, pa dobro, ja sam se to malo šalio. Slično je prema Čavarinim riječima bilo i s članicama Trojke, SDP-om, NIP-om i našom strankom. S njima je HDZ BiH potpisao reformu izbornog zakona, ali su oni nakon toga, kaže, govorili da nije sad vrijeme. Zato predlaže da se prije potpisivanja koalicijskih sporazuma usvoje reformski i europski zakoni, a da se vlast onda formira s onima koji pokažu da se spremni donositi teške odluke. Potpis, ako ćeš me varati, što znači potpis? Ne znači ništa, kazao je Čavara. Naglasio da govori u svoje ime, jer stranačka tijela o tome još nisu raspravljala. Vijesti. Gotovo 2 godine nakon uvođenja neradne nedjelje u trgovinama u Federaciji BiH, ponovno se otvara pitanje mogućih izmjena zakona. Političke najave izazvale su neizvjesnost među zaposlenima u trgovinskom sektoru, dok se javnost i dalje dijeli oko toga trebaju li trgovine nedjeljom ostati zatvorene. Dok jedni smatraju da radnici imaju pravo na zajamčeni dan odmora, drugi upozoravaju da zatvaranje trgovina nedjeljom ograničava mogućnost kupovine i utiče na poslovanje lokalnih zajednica. Iz Federalnog ministarstva trgovine poručuju da dosadašnji ekonomski pokazatelji ne opravdavaju ukidanje neradne nedjelje. Prema podacima Porezne uprave Federacije BiH, od početka primjene zakona o unutarnjoj trgovini nije zabilježen pad ukupnog prometa, masovno otpuštanje radnika ni značajnije preusmjeravanje potrošnje u Republiku Srpsku. Naprotiv, podaci su pokazali rast prometa u promatranim lokalnim zajednicama. S druge strane, profesorica ekonomskih znanosti Adisa Omerbegović-Arapović upozorava da se učinci mjere ne mogu procjenjivati samo na temelju ukupnog prometa u Federaciji. Smatra da je potrebno analizirati posljedice za pojedine lokalne zajednice, osobito u područjima uz međuentitetsku granicu gdje su se promijenile navike kupaca nedjeljom. Iz sindikata trgovine i uslužnih djelatnosti BiH ističu da je neradna nedjelja radnicima donijela sigurnost koju ranije često nisu imali. Iako im je zakon o radu jamčio jedan slobodan dan tjedno, zaposlenici nisu uvijek mogli unaprijed znati kada će ga koristiti, a u pojedinim slučajevima nisu ga ni imali. Vijesti iz svijeta. Novi predizborni spot liste Aleksandar Vučić Ujedinjena Srbija izazvao je veliku pažnju u regionu jer je spot gotovo identičan reklami u kojoj se prije 11 godina pojavio izraelski premijer Benjamin Netanyahu. Vučić je spot objavio 10. listopada na svom profilu na mreži X-a. U videu se bivši predsjednik Srbije pojavljuje na vratima bračnog para koji odlazi na put i ostaje da pravi društvo starijem gospodinu. Tražili ste nekoga na koga možete da se oslonite, kaže Vučić u spotu. Gotovo isti scenarij koristio Netanyahov likud pred izraelske parlamentarne izbore 2015. U spotu objavljenom 31. siječnja te godine mladi par sprema se za večernji izlazak, a na vratima im umjesto babysiterice pokuca Netanyahu. Tražili ste babysitericu, dobili ste babysitera, rekao je tada izraelski premijer, aludirajući na svoj nadomak Bibi. Netanyahova reklama postala je jedna od najgledanijih u toj kampanji. Kako je pisao Times of Israel, osvojila je i nagradu Poli američkog udruženja političkih konsultanata za najbolju političku kampanju 2015. godine. Podsjetimo, Vučića i Netanyahua povezuju isti izraelski politički savjetnici koji su posljednjih godina radili na kampanjama obojice političara. Vijesti. Visoki pripadnik jemenske vojske Huta upozorio je Sjedinjene Američke Države na žestoku reakciju ukoliko se Washington uključi u sukob u Jemenu, dok su istovremeno saudijska naftna postrojenja i aerodromi proglašeni legitimnim metama. Ova reakcija uslijedila je nakon što je američki predsjednik Donald Trump izjavio da razmatra mogućnost pridruživanja saudijskim zračnim udarima protiv ove skupine koju podržava Iran, a povodom smrtonosnog subotnjeg napada na aerodromu u Rijadu u kojem je život izgubilo 13 osoba. Ako se Sjedinjene Američke Države umiješaju u agresiju protiv Jemena, nećemo razmatrati odluku odgovoru. Umjesto toga uslijedit će brz i bolan odgovor usmjeren na SAD i svi njihove interese u regiji, poručuje član političkog biroa Hutija Mohamed Al-Bukaiti u intervju za novinsku agenciju AFP.
1: Vijesti.
0: Temperatura u gradu je 3 stupnja, 9 sati, 5 i pol minuta, bile su to vijesti Radio Bobovca.

9:16 započinjem s prelistavanjem dnevnog tiska u programu Radio Bobovca. Za početak, nezavisne novine. Dva mladića i djevojka poginuli u dvije teške nesreće u Republici Srpskoj, više ozlijeđenih. Rijad pod raketama, princ u bunkerima, Saudijskoj Arabiji prijeti kaos. Akcija sipe na 4 lokacije, na meti carinici iz Gradiške i Broda. Užas u zabavnom parku, vožnja završila tragedijom. Doživio infarkt pa napravio čudo s pčelama, tvrdi da je uspio ono što nitko nije. Kviz iz povijesti, koliko znate o drevnim civilizacijama. Maserati, BMW i 25 kg droge, velika policijska akcija kod Zenice. Mljekari nezadovoljni stanjem traže reakciju nadležnih. Isplivali novi detalji slučaja Kriste Pajk, zvali hitnu pa tvrdili da je poziv lažan. Tuča mačetama na željezničkoj stanici. Sirski progovorio, slomili smo rusku sposobnost napredovanja. Bili su ovo naslovi iz nezavisnih novina.

Ako vas zanima što danas možete pročitati u Oslobođenju, ostanite uz program Radio Bobovca. Na drugoj, trećoj strani imali smo Dodikov ugovor još u veljači. Blanoša je otišao Dodiku na noge. Nema vlasti bez SNSD-a i HDZ-a. Na četvrtoj, petoj strani Koksara otvara vrata novim ulagačima. Odmah zatvorite Dubočine. Na šestoj, sedmoj strani materijal i ruke sve su skuplji. Kiša ublažila sušu, a nema ko loše odluke. Tužiteljstvo ne vidi veličanje zločina. Rubrika komentari, sretna nova, 1990. godina. Dodik bi opet vojsku. Pobuna novinara protiv umjetne inteligencije. AI je pouzdan koliko i internet. Rubrika regija, protjerani ruski bloger vratio se kući. Izbore će pratiti misija Europskog parlamenta. Slovenija stala uz Crnu Goru. A u rubrici svijet čitajte, prije Božića se mora ubrzati EES. Burnham bi jače odnose s Europskom unijom. Europska unija protiv dogovora Trumpa i Putina. Nastavljen bunt francuskih đaka. Toliko o pisanju Oslobođenja.

što danas možete pročitati u dnevnom listu, saznaćete u nastavku. Konačno zbog političkom životu Konakovića i Nipa. Tko može preživjeti stanarinu od 900 maraka, Mostar, grad u kojem je krov nad glavom postao luksuz. Potvrđena optužnica protiv bivšeg direktora autocesta Federacije BiH i ostalih. Čović i Dodik za formiranje vlasti na razini BiH očekuju dogovor bošnjačkih predstavnika. U poskoku ispitan federalni premijer Nikšić i ministar unutarnjih poslova Isak. Vlada HNŽ-a pozvala sindikat djelatnika u pravosuđu na prekid štrajka. U utorak primopredaja 25 novih vozila za MUP Hercegovačko-neretvanske županije. Počela sanacija klizišta u vogoćanskom naselju Orahov Brijeg. Dalje u dnevnom čitajte, dojava o bombi u avionu iz New Yorka za Izrael, evakuirani putnici. Trumpovi ljudi zovu ukrajinske moćnike i prijete im. Rusija razvija zastrašujuću raketu. Papa danas ide na operaciju pluća, liječnik vjerujem da je u izvrsnim rukama. Od proizvođača Tefala traži se da ukloni vječne kemikalije iz neprijanjajućih tava. Toliko o pisanju dnevnog lista iz Mostara.

I još u pregledu dnevnog tiska poslušajte što danas piše Večernji list izdanja za BiH. Na ekranu pokrenete robot taksi, pa uživate u laganoj vožnji bez naglih prestrojavanja i kočenja. Radari BiH ANSE imaju isključivo civilnu ulogu i mogućnosti. Hercegovina ulaže u strukovno obrazovanje, ključ ekonomije. Osim borbe za mandate na izborima, vodila se i utrka za osobne glasove. Kolumna Joze Pavkovića, zašto je Plenković u Mostaru poput Tuđmana dočekan ovacijama. Facebook ili Instagram postali uobičajeno mjesto kupnje. Koliko vrijedi rad ako ni nakon cijelog mjeseca toga rada čovjek ne može biti siguran da će imati dovoljno za dostojanstven život. Od prve uljare Jure Špeca do današnjih 13 koje jurišaju na maslenike u Hercegovini. Projekt se realizira u suradnji grada Čapljine i Ministarstva prometa i veza HNŽ-a. Pregovori i blokade uoči sastanka Vijeća za opće poslove. Nedjelja je pokazala da Slovenija postaje istinska referendumska demokracija. Veliki hrvatski trener u bogatoj karijeri vodio je Hajduk i Dinamo te oba njihova europska suparnika. Bivši igrač i trener Anderlehta Luka Peruzović i danas živi u Belgiji. Analiza kola. Borac sa subote na nedjelju prenoćio na vrhu, onda se Zrinski opet vratio na svoje mjesto. Federalni prvoligaši nakon pobjede u Vitezu posušje preuzelo vrh ljestvice. Bili su ovo naslovi iz Večernjeg lista, izdanje za BiH.

kamen, sve moje kosti i krv je moja, svo ovo more, taj gutljaj vina i ljudi prosti, brišu mi tuge i ove bore. Maslina ova, srce je moje, a jeca i klapa, uzdah je duše, i nema meni do bile boje, i da se svjetovi sto puta suše. Takav sam rođen i takav umrijeću.

Točno je 10 sati. Hrvatski radio Bobovac Vareš. Vijesti. Dobar vam dan. Sabina Čudić je na jučerašnjoj sjednici predsjedništva naše stranke kazala da je njena ostavka na mjesto predsjednice stranke neopoziva, priopćeno iz te stranke. Kako je istakla Čudić, ova stranka će ostati i njeno doživotno opredjeljenje da se to neće promijeniti nakon loših rezultata na općim izborima održanim prethodnog tjedna. Rukovodstvo stranke smo uvijek birali u demokratskom procesu i tako ćemo i nastaviti. To potvrđuje i činjenica da imamo suvremeni demokratski statut koji upravo propisuje i redoslijed koraka koje poduzimamo nakon nezadovoljavajućih izbornih rezultata. Na to sam ponosna, kao i na kolege koje će voditi procese do redovnog kongresa i koji imaju moju punu podršku. Koristim ovu priliku da se u ime svih nas zahvalim našim biračima, građanima i građankama Bosne i Hercegovine za koje naša stranka i postoji, poručila je Čudić. Vršitelja dužnosti predsjednika, odnosno predsjednice, izabrat će glavni odbor stranke, čija će sjednica biti zakazana nakon objave zvaničnih rezultata općih izbora. Prema statutu, tu funkciju preuzet će netko od troje potpredsjednika, zastupnica u Skupštini kantona Sarajeva Vildana Bešlija, predsjedavajući gradskog vijeća grada Sarajeva Alen Girt ili zastupnica u Skupštini Zedo kantona Behija Kulović. Glavni odbor će na toj sjednici razmatrati izvješće o izbornim rezultatima, proces formiranja vlasti te aktualnu političku situaciju u BiH. Kongres na kojem će biti izabrano novo rukovodstvo sazvat će glavni odbor, a bit će održan na proljeće. Na njemu se biraju članovi glavnog odbora, predsjednik, tri potpredsjednika, članovi nadzornog odbora i etička komisija. Vijesti. Pripadnici Državne agencije

0: Istrage i zaštitu BiH danas provode operativnu akciju na 4 lokacije u Bosni i Hercegovini. Na meti su službenici uprave za neizravno oporezivanje BiH. Akcija se provode na 4 lokacije u 3 grada. Banja Luka, Prijedor i Srbac, potvrdila je Jelena Mijovčić, glasnogovornica SIPE. Prema nezvaničnim informacijama, u pitanju su carinici koji su raspoređeni u Gradišci i Brodu. Akcija se provodi po nalogu suda BiH, a pod nadzorom tužiteljstva BiH zbog postojanja osnova sumnje da su počinjena krivična djela primanje dara i drugih oblika koristi, dodala je Mijovčić. Za sada nema zvaničnih informacija o uhićenim osobama.
1: Vijesti.
0: Tužiteljstvo BiH donijelo je odluku o neprovođenju istrage protiv aktualnog direktora Državne agencije za istrage i zaštitu Darka Čuluma. Čulum je prošle godine dao ostavku na mjestu direktora SIPE po pozivu Milorada Dodika, što je rezultiralo krivičnom prijavom koju su uputili zastupnici u predstavničkom domu parlamentarne skupštine BiH Šemsudin Mehmedović i Jasmin Emrić. Tužiteljstvo BiH je prijavljen za niz najtežih krivičnih djela, uključujući udruživanja radi činjenja krivičnih djela protiv integriteta BiH, napada na ustavni poredak, ugrožavanje teritorijalne cjeline, oružanu pobunu, neizvršenje odluka najviših sudova te zlouporabu službenog položaja. Međutim, tužiteljstvo BiH je zaključilo da ne postoji osnova sumnje da je Čulum počinio navedena djela propisana krivičnim zakonom BiH. Darko Čulum je 18. ožujka 2025. podnio pismenu ostavku za razrješenje dužnosti direktora SIPE iz osobnih razloga, a već narednog dana je podnio zahtjev za vraćanje na rad u MUP-u Republike Srpske.
1: Vijesti.
0: Glasnogovornik SNSD-a Radovan Kovačević izjavio je danas da poštivanje Ustava BiH mora biti osnova za suradnju na razini BiH i rad buduće vlasti. Kovačević je za RTRS govorio nakon razgovora SNSD-a i HDZ-a BiH o implementaciji izbornih rezultata i budućoj suradnji na državnoj razini. Ocijenio je da su razgovarali izborni pobjednici. Ništa se jučer nije posebno desilo. Razgovarali su izborni pobjednici SNSD i HDZ BiH o implementaciji izbornih rezultata i daljnoj suradnji. Tko drugi da razgovara? Neće valjda gubitnici izbora, rekao je Kovačević. Istakao je da je SNSD dobio legitimitet srpskog naroda da predstavlja Republiku Srpsku na razini BiH, dok je HDZ BiH dobio potporu hrvatskog naroda. Dodao je da je promjena vidljiva u tome što je HDZ nakon 8 godina dobio člana predsjedništva BiH.
1: Vijesti iz svijeta.
0: Dva trgovačka broda pogođena su tijekom noći dronovima u Crnom moru u blizini bugarskih teritorijalnih voda, a jedan od njih je potonuo, priopćio bugarski premijer Rumen Radev. Kako piše bugarska agencija BTA, jedan brod pogođen je s 3 drona istočno od grada Bjala, dok je drugi pogođen istočno od sela Krapec na sjeveru bugarske obale. Taj brod je potonuo, a spašen je jedan član posade. Bugarska nacionalna televizija BNT navodi da je riječ o brodu Azov Concorde. Radev je kazao da je signal o brodu u nevolji kod Bajle primjen u 1.30. Brod je prema podacima posade pogođen s 3 drona po palubi i po boku. Ekipa granične policije spasila je cijelu posadu od 7 državljana Ukrajine i 8 državljana Azerbajdžana, rekao je Radev. Riječ je o brodu Chelsea 3 koji plovi pod malteškom zastavom. Registriran je u Odesi u vlasništvu je u Ukrajine. Posada je prevezena u luku Varna, a petorici mornara pruža se pomoć zbog lakših ozljeda. Priopćeno je da se napad na Chelsea 3 dogodio 2 sata poslije pola noći, dok je brod plovio iz Turske prema Moldaviji.
1: Vijesti.
0: Temperatura u gradu je 6 stupnjeva, 10 sati, 5,5 minuta. Bile su to vijesti Radio Bobovca.

Treći sat programa Radio Bobovca, to znači da započinje naša radio kuhinja i danas smo tu sa vama uz nekoliko recepata. Pa za početak, da bi se zagrijali, red je da napravimo jednu domaću juhu, a tajna da savršene domaće juhe od povrća krije se u samo jednom koraku. Zaboravite klasično kuhanje u vodi jer pečenje u pečnici u potpunosti mijenja okus i teksturu domaće juhe. Visoka temperatura karamelizira povrće i izvlači njegovu prirodnu slatkoću što daje jelu nevjerojatnu dubinu i bogatstvo. Od sastojaka su vam potrebni paprika, tikvica, rajčica, luk, mrkva, celer, glavica, bijelog luka, sol, biber, timijan, svježi peršin, maslinovo ulje, kokoši temeljac, žlica maslaca i prstohvat šećera po potrebi. Priprema u 4 brza koraka. Ispecite povrće. Pečnicu zagrijte na 200 stupnjeva. Lim obložite papirom za pečenje. Paprike, tikvice i rajčicu prerežite i posložite s kožom prema gore. Između dodajte narezani luk, mrkvu, celer i cijelu glavicu bijelog luka. Pospite solju, biberom i timijanom. Prelijte maslinovim uljem te pecite 35 do 40 minuta bez okretanja dok ne omekša. Pripremite temeljac. Dok se povrće peče, u loncu zakuhajte vodu s kokošijom kockom. Izblendajte. Pečeno povrće bez guljenja prebacite u blender. Dodajte mekani bijeli luk istisnuti iz ljuske, svježi peršin, sokovi od pečenja i malo temeljca. Blendajte do svilenkaste gustoće. Sjedinite i posložite. Smjesu ulijte u lonac s ostatkom temeljca i prilagodite gustoću. Po potrebi dodajte prstohvat šećera za balans kiselosti. Umiješajte žlicu maslaca, kratko zakuhajte da se otopi i poslužite vruće uz hrskave krutone. Prijatno.

U vremenu smo kada se već počinje pripremati kupus za kiseljenje, ali se može koristiti i na druge načine. Tako ćemo u radio kuhinji Radio Bobovca danas pripremiti kuhanje kupusa s mesom za cijelu obitelj. Ručak koji grije dušu i dugo drži sitost. Pa da vidimo hoće li se to i obistiniti. Kada vam se jede nešto toplo, na žlicu i zasitno, a ne želite provesti pola dana u kuhinji, recept za ovakav kuhani kupus može biti pravi izbor. Kombinacija ljevene junetine, kupusa, povrća i rajčice daje jelu bogat okus dok se sve priprema u jednoj posudi. Ovo je jedno od onih jela koja su odlična za hladnije dane, ali i za pripremu unaprijed. Nakon što odstoji, okusi se dodatno sjedine, pa je sutradan često još ukusnije. Evo što vam treba: 500 g mljevene junetine, pola glavice srednje velikog kupusa, 10 gljiva, dvije veće mrkve, jedna veća glavica crvenog luka, 800 g usitnjene rajčice, dvije žlice pirea od rajčice, tri žlice maslinova ulja, jedna žlica Worcestershire sosa, jedna žlica soja sosa i litru vode, a od začina jedna žličica mljevene crvene paprike, jedna žličica soli, jedna žličica mljevenog češnjaka, jedna žlica bosiljka i jedna žlica origana. Nemojte ubacivati papar, bit će žestoko. Priprema: u većoj posudi zagrijte maslinovo ulje pa dodajte mljevenu junetinu. Dinstajte nekoliko minuta dok ne izgubi sirovu crvenu boju. Dodajte pire od rajčice, Worcestershire sos i soja sos, pa sve dobro promiješajte i kratko propržite zajedno s mesom. Ovi sastojci daju jelu dodatnu ponoću intenzivni okus. Zatim dodajte sitno nasjeckani crveni luk, mrkvu, gljive i kupus. Ubacite usitnjenu rajčicu i začine, mljevenu crvenu papriku, sol, češnjak, bosiljak i origano. Sve dobro promiješajte, zalijte litrom vode i još jednom sjedinite sastojke. Poklopite posudu i kuhajte na umjerenoj vatri oko 30 minuta, odnosno dok povrće potpuno ne omekša, a okusi se ne sjedine. Ako volite imati ručak spreman za nekoliko dana, ovaj kuhani kupus odličan je izbor. Kad se skuha, ostavite ga da se ohladi, a zatim ga rasporedite u pojedinačne posude. Lako se podgrijava, pa može poslužiti kao brz ručak ili večera kad nemate vremena za svakodnevno kuhanje. Osim toga, nakon što ostoji, okusi postaju još izraženiji, a jelo dobija dodatnu punoću. Najbolje ga je poslužiti toplog, a po želji možete dodati malo svježeg peršina. Jednostavno je, zasitno i baš onako jelo koje se lako može uvrstiti u jelovnik za hladne dane.

vraćamo se mi našim receptima i našoj radio kuhinji u programu Radio Bobovca. Koliko puta ste čuli za neke od recepata vaših starih baka? Jedan od njih je i proja. Recept za savršenu proju na čaše, mekana i sočna, a sve se mjeri jednom čašom. Nekim jelima se uvijek vraćamo bez obzira na to koliko novih recepata isprobamo. Proja je jedno od njih. Miris pečenog kukuruznog prašna, rumena korica i mekana sredina dovoljni su da običan doručak pretvore u mali užitak, a posebno je praktična kada se priprema bez kuhinske vage. Za dobru proju ne treba mnogo sastojaka, niti komplicirana priprema. Sve se mjeri istom čašom, sastojci se sjedine u jednoj posudi, a pečnica obavi ostatak posla. Rezultat je jednostavan, domaći zalogaj koji možete da poslužite uz jogurt, sir ili kiselo mlijeko. Ovaj recept posebno je zgodan kad želite nešto brzo i zasitno, a nemate vremena da dugo stojite u kuhinji. Važno je samo da koristite istu čašu za sve mjere i da proju ne pečete predugo kako bi unutrašnjost ostala mekana. Evo što vam treba. Za početak čaša od 200 ml, zatim trebaju vam dvije čaše kukuruznog brašna, jedna čaša pšeničnog brašna, jedna čaša jogurta, jedna čaša mlijeka, pola čaše ulja, dvoje jaja, vrećica praška za pecivo i pola žličice soli. Po želji možete dodati i 150 do 200 g izmravljenog sira ako želite bogatiju i još sočniju proju. Uključite pečnicu na 200 stupnjeva da se zagrije. U većoj posudi umutite jaja pa dodajte jogurt, mlijeko i ulje. Miješajte dok se sastojci ne sjedine. U drugoj posudi pomiješajte kukuruzno i pšenično brašno, prašak za pecivo i so. Suhe sastojke postepeno dodajte u tečnu smjesu uz miješanje dok ne dobijete ujednačeno tijesto. Ako koristite sir, umiješajte ga na kraju. Smjesu sipajte u podmazan pleh ili posudu za pečenje. Nemojte puniti do samog vrha jer će proja tijekom pečenja narasti. Pecite oko 25 do 35 minuta u ovisnosti od pečnice i dubine pleha dok površina ne postane zlatno smeđa. Da biste provjerili da li je gotova, zabodite čačkalicu u sredinu. Ako izađe bez tragova sirovog tijesta, proja je pečena. Ostavite je nekoliko minuta da se prohladi prije sječenja. A kako da ostane mekana i sočna? Za mekanu proju važno je da smjesa ne bude previše gusta. Kukuruzno brašno upija tečnost, pa tijesto treba da bude gusto, ali i dalje lako razmazivo. Ako djeluje suviše suho, možete dodati malo mlijeka ili jogurta. Nemojte pretjerivati sa miješanjem nakon što dodate brašno. Dovoljno je da se sastojci sjedine, jer predugo miješanje može da utiče na teksturu gotovog peciva. Ako volite izrazito mekanu proju, jogurt i sir mogu da budu dobar dodatak. Ipak, sir je često slan, pa količinu soli prilagodite tome. Proju je najbolje poslužiti dok je još blago topla uz čašu jogurta ili kiselo mlijeko. Ovaj recept pokazuje da za domaće pecivo ne morate da imate preciznu vagu, niti dugačak popis sastojaka. Jedna čaša za mjerenje, nekoliko osnovnih namirnica i malo vremena dovoljni su da na sto iznesete proju koju ćete se rado vraćati.

Izvor proteina, tuna sadrži omega 3 masne kiseline te vitamin B12 i D. Može se koristiti u brojnim receptima, a uz nekoliko dodatnih sastojaka od nje se brzo može pripremiti obrok koji će zadovoljiti različite ukuse. Jedna od najvećih prednosti konzervirane tune jest dug rok trajanja, zbog čega je korisno imati u kućnoj zalihi. Praktična je za pripremu obroka koje nosimo na posao, putovanje ili izlete. Ne zahtjeva dugotrajnu pripremu, a dobro se slaže s tjesteninom, povrćem, sirom, jajima i različitim umacima. Uz to, može biti pristupačna alternativa kada želimo pripremiti ukusan obrok bez mnogo sastojaka i velikih troškova. Ako vam je ponestalo ideja za ručak ili večeru, konzerva tune može biti početak brojnih zanimljivih kombinacija. Što pripremiti od tune za posao? Ako svakodnevno nosite hranu na posao, tuna može biti odlična osnova za praktičan obrok koji možete pripremiti unaprijed. Salata s tunom i avokadom jedan je od načina da spojite kremastu teksturu avokada s bogatim okusom ribe. Dodajte malo limonova soka, začine i povrće po želji, a salatu možete poslužiti i u izdubljenom avokadu. Za ljubitelje sendviča, zanimljiva opcija je kombinacija tune, rajčice, sira i svježeg povrća. Uz hrskavi kruh ili pecivo dobit ćete jednostavan obrok koji se lako priprema. Tu su i salate s tjesteninom i tunom koje možete prilagoditi sezonskom povrću. Krastavci, paprika, kukuruz i rajčica samo su neke od namirnica koje se dobro uklapaju u ovu kombinaciju. Sljedeće je tjestenina s tunom. Brzi ručak s mediteranskim okusom. Tuna i tjestenina čine jednu od najpraktičnijih kombinacija za svakodnevni ručak. Uz nekoliko sastojaka možete pripremiti jelo koje je ukusno, zasitno i jednostavno za prilagođavanje vlastitim željama. Tjesteninu možete pomiješati s tunom, rajčicom, češnjakom i maslinovim uljem. Za dodatnu svježinu poslužite je uz pešin ili bosiljak. Ako više volite laganije kombinacije, isprobajte tjesteninu s tunom i špinatom. Špinat će jelu dati dodatnu boju i okus, dok se uz malo sira ili laganog umaka može dobiti kremastija tekstura. Ovakva jela mogu se poslužiti odmah nakon pripreme, ali su praktične i za ponijeti na posao. Tu je još zapečena tjestenina s tunom i rajčicom. Sa one koje više vole tople obroke iz pečnice, zapečena tjestenina s tunom odličan je izbor. Kombinacija tjestenine, tune, rajčice i sira može se pretvoriti u ukusan ručak za cijelu obitelj. Pripremljene sastojke potrebno je sjediniti u posudi za pečenje, dodati začinje i po želji posuti sirom, a zatim kratko zapeći dok se okusi ne povežu, a površina ne dobije lijepu zlatnu boju. Ljubitelji intenzivnijih okusa mogu dodati gorgonzolu ili neki drugi sir izraženijeg okusa. Ako pak želite više povrća na tanjuru, tuna se odlično slaže sa špinatom, tikvicama i paprikom. Kako još možete iskoristiti konzervu iz tune? Tunu iz konzerve. Baš je ova zanimljiva kombinacija konzervu iz tune. Mogućnosti su brojne, a izbor ovisi od vremena koje imate i namirnica koje su vam dostupne. Namaz od tune. Pomiješajte tunu s malo jogurta ili majoneze, limonovim sokom i začinima. Poslužite uz kruh ili tost. Tu su i punjena jaja s tunom. Kuhane žumanjce pomiješajte s tunom i začinima, pa smjesom napunite polovice bjelanjaca. Tortilja s tunom. Dodajte salatu, rajčicu, kukuruz i lagani umak za brzi obrok. Pita s tunom. Spojite tunu s jajima, sirom i povrćem te pripremite jednostavan nadjev za tijesto. A tu je još i zapečeno povrće s tunom. Tikvice, paprike ili krumpir možete kombinirati s tunom i sirom za konkretni obrok. Jedna namirnica, mnogo mogućnosti. Tuna iz konzerve pokazuje da za ukusan obrok nije uvijek potrebno mnogo vremena ni komplicirana priprema. Bilo da je dodajete u salatu, kombinirate s tjesteninom, pripremate namaz ili je koristite kao nadjev za jela iz pečnice, lako je možete prilagoditi onome što već imate u kuhinji. Sljedeći put kad budete tražili ideju za brz ručak ili večeru, zavirite u svoju kuhinju i imate li možda na zalihi tunu. Jedna konzerva tune mogla bi biti sasvim dovoljna početak za nešto novo i ukusno.

Prije nego što se crve uhvate u kolo, mi ćemo pokušati na brzinu napraviti jedan kolač s višnjama i čokoladom koji je gotov za pola sata. Poslastica koju je teško odoljeti. Sigurno vam se mnogo puta dogodilo da vam se na večer na um padne nešto slatko, a nemate ni volje ni vremena provoditi sate pored pečnice. Kad zamiriše domaći biskvit iz pečnice, cijela kuća je spremna da se zasladi. Upravo zato domaćice uvijek čuvaju barem jedan brzinski recept u rukavu za dane kada gosti najave dolazak u posljednji čas. Ovaj sočni kolač s višnjama spaja bogatu čokoladnu notu i osvježavajuću voćnu kiselkastu, a priprema je toliko jednostava da vam vaga i komplicirani kuhinski alati uopće neće trebati. Kada planirate pripremu, slobodno računajte na to da vam ne treba mnogo posuđa. Čitava čarolija odvija se u jednoj zdjeli, pa nećete morati provoditi sate ribajući kuhinju nakon što kolač stavite na pečenje ili slučajno nešto prospete. Treba vam 4 jaja, 200 g šećera, 2 vanilin šećera, 100 ml jogurta, 100 ml ulja, 220 g mekog brašna tip 400, 1 prašak za pecivo, 20 g kakao praha, 100 g krupno narendane čokolade, 150 g višnje, mogu i zamrznute, plazma sladoled i karamelni preljev za posluživanje po želji. Razbijte 4 bilanca, uz dijelu i kratko ih mutite mikserom, zatim postepeno dodajte 200 g šećera i 2 vanilin šećera. Kada dobijete čvrsti sjajan snijeg, dodajte žumanjca, ulijte 100 ml jogurta i 100 ml ulja, pa još malo mutite mikserom kako bi se sve lijepo sjedinilo. Posebno pomiješajte 220 g brašna s jednim praškom za pecivo, pa smjesu lagano dodajte umućena jaja. Špatulom ili drvenom žlicom sve lijepo promiješajte kako ne bi bilo grudvica. Podijelite dobijenu smjesu na dva jednaka dijela. U prvi dio dodajte 20 g kakao praha, dobro izmiješajte i sipajte u tepsiju dimenzija 20x30 koju ste prethodno podmazali ili obložili papirom za pečenje. U drugi dio smjese dodajte 100 g krupno narendane čokolade i lagano promiješajte drvenom žlicom, pa pažljivo prelijte preko tamnog sloja. Na samom kraju po vrhu rasporedite 150 g višanja i blago ih prstima ili žlicom utisnite u smjesu. Ako koristite zamrznute višnje, nema potrebe da ih prethodno odmrzavate. Slobodno ih stavite izravno iza zamrzivača. Pečnicu zagrijte na 200 stupnjeva i pecite kolač oko 25 do 30 minuta, u ovisnosti od toga koliko je vaša pečnica jaka. Znat ćete da je pečen kada kuća zamiriše na čokoladu, a čačkalica koju zabodete u sredinu izađe čista. Kada izvadite tepsiju, ostavite kolač da se malo ohladi, a za potpun užitak i pravu poslasticu svako parče poslužite uz kuglu plazma sladoleda i prelijte s malo finog karmeliziranog preljeva. Ova kombinacija toplog biskvita, hladnog sladoleda i kiselkastih višanja stvara okus koji se dugo pamti.

za kraj naše radio kuhinje, obzirom da smo u vrijeme kada dozrijevaju kesteni i kada se počinju peći, reći ćemo jednostavan trik za kestene. Ljuska će se lakše skidati. Jesen je teško zamisliti bez mirisa pečenih kestena. Mnogi vole da ih pripremaju kod kuće, ali guljenje često pokvari uživanje. Ljuska se teško skida, a tanka opna ispod nje može toliko da se zalijepi za plod da zajedno s njom ostranimo i dio kestena. Ipak uz nekoliko jednostavnih koraka priprema može biti znatno lakša, a kesteni mekani i ukusni. Za početak, važno je znati da na lakoću ljuštenja i guljenja ne utiču samo načini pečenja. Jednako je bitno kako kestene pripremite prije stavljanja u pečnicu i što s njima uraditi nakon što su pečeni. Prvi korak je zasijecanje kestena. Oštrim nožem na zaobljenoj strani svakog ploda napravite križić ili jedan duži rez. Ne morate zasijecati duboko, dovoljno je prosjeći tvrdu ljusku. Tako će tijekom pečenja para moći da ulazi, a kesteni će početi da se otvaraju na mjesto reza. Ali postoji još jedan korak koji mogu i mnogi preskaču. Umjesto da zarezane kestene odmah stavite da se peku, ostavite ih neko vrijeme u vodi. Ako vam se ne žuri, potopite ih u hladnu vodu na 20 do 30 minuta. Ako želite da ubrzate postupak, možete ih staviti u toplu vodu na 5 do 10 minuta. Potapanje može pomoći da kesteni tijekom pečenja zadrže vlagu i da se ljuska lakše odvaja. Također, smanjuje mogućnost da se previše isuše i postanu tvrdi. Nakon potapanja, kestene dobro ocijedite i rasporedite na plek za pečenje. Pazite da budu u jednom sloju, a zarezani dio okrenite na gore. Pečnicu prethodno zagrijte na 200 stupnjeva i pecite kestene otprilike 20 do 30 minuta. Točno vrijeme ovisit će od njihove veličine, pa je dobro da ih povremeno provjerite. Kada se ljuska na mjestu reza otvori, a unutrašnjost omekša, kesteni su spremni. Nemojte ih nepotrebno dugo ostavljati u pečnici jer će izgubiti vlagu, postati suhi i teže će se guliti. Jedan od najkorisnijih trikova zapravo dolazi tek nakon pečenja. Umjesto da kestene ostavite na otvorenom plehu dok se ne ohlade, prekrijte ih čistom kuhinskom krpom. Neka tako odstoje 5 do 10 minuta. Toplota i para koje se zadržavaju ispod krpe mogu pomoći da ljuska i unutarnja opna omekšaju, što olakšava njihovo uklanjanje. Kestene je najbolje guliti dok su još topli, ali ne toliko vruće da se opečete. Ako ste pripremili veću količinu, vadite ih ispod krpe po nekoliko, a ostale ostavite pokrivene kako bi zadržali toplotu. Dakle, za lakše guljenje kestena nije potreban nikakav poseban pribor. Dovoljno ih je prije pečenja zarezati i staviti u vodu, a nakon pečenja nakratko pokriti krpom. Ovi jednostavni koraci mogu vam uštediti vrijeme i olakšati uživanje u omiljenoj jesenskoj poslastici.

I toliko kada je današnja emisija Radio Kuhinja, Radio Bobovca u pitanju. Nadam se da ste zadovoljni sa receptima ili da smo vam bar dali neku od ideja što danas pripremiti za ručak. Nova Radio Kuhinja za tjedan dana.

jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta. Mi smo AMUS. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. AMUS, vaš partner.

naših prvih koraka gradili smo kule od pjeska, sanjajući o uzbudljivim doživljajima koje donosi sutra. Danas, kad stojimo pred do sada najvećim građevinskim poduhvatom, znamo da to nije samo kuća, to je predmet godina maštanja i sanjanja, naših nada i želja. Svaka položena cigla, svaka odabrana boja, pretvara djelić naše mašte u stvarnost i donosi nam budućnost u kojoj ćemo uživati u godinama koje dolaze. Pero Bau Centri. Sve za gradnju

gradili smo kule od pijeska, sanjajući o uzbudljivim doživljajima koje donosi sutra. Danas, kad stojimo pred do sada najvećim građevinskim poduhvatom, znamo da to nije samo kuća, to je predmet godina maštanja i sanjanja, naših nada i želja. Svaka položena cigla, svaka odabrana boja, pretvara djelić naše mašte u stvarnost i donosi nam budućnost u kojoj ćemo uživati u godinama koje dolaze. Pero Baucentri. Sve za gradnju i uređenje doma.

0: Radio Station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, uvijek uz vas.

0: 13 je sati. Hrvatski radio, Bobovac, Vareš. Vijesti.
1: Dobar vam dan. Cijene goriva na benzinskim pumpama u Federaciji BiH bilježe različita kretanja od početka listopada. Litra dizela trenutno košta u prosjeku 3 marke 70, dok je za litar benzina potrebno izvoditi 3 marke i 40. Prema podacima Federalnog ministarstva trgovine, dizel je prvog dana listopada koštao 3 marke 78 po litri, što znači da je njegova prosječna cijena u međuvremenu niža za 8 peninga. S druge strane, benzin je početkom mjeseca u prosjeku koštao 3 marke 36 po litri, pa je sada skuplje za 4 peninga. U poređenju s prethodnim danom cijena dizela nije se mijenjala. Prosječna cijena benzina porasla je za 1 pening po litri. Vijesti. 5 odbornika SDS-a u Skupštini grada Bijeljina napisali su predsjedništvu SDS-a i predsjedniku Branku Blanušić sa zahtjevom da povuku ili ponište, kako navode, nestatutarnu odluku o isključenju iz stranke gradonačelnika Bijeljine Ljubiše Petrovića. Kako navode, statut SDS-a nijednom svojom odredbom ne daje ovlaštenje predsjedniku stranke da bilo koga isključi. Član 16 statuta navodi da se disciplinskim pravilnikom uređuje vođenje disciplinskog postupka i nadležni organi za disciplinski postupak. Član 117 propisuje da će disciplinski pravilnik i ostali akti propisani statutom biti donijeti u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu statuta. Također, isti član propisuje da će se akti koji se odnose na utvrđivanje odgovornosti urediti poslovnikom u radu organa i tijela koje će glavni odbor donijeti u roku od 90 dana, navodi se u pismu odbornika. Podsjećaju da ništa od svega nije učinjeno, čime je odlukom o isključivanju Petrovića grubo prekršen statut od strane predsjednika SDS-a. Presedan je da stranka koja u svom nazivu nosi riječ demokratska, potpuno nestatutarno, bez sprovedenog disciplinskog postupka i akata na osnovu koje bi on bio sproveden, prijekim sudom jednog čovjeka isključuje svojih redova čovjeka koji za sebe ima najveći broj glasova i koji je četverostruki pobjednik. Za čiji interes, pitaju između ostalog odbornici, potpisani u pismu upućenom predsjedništvu SDS-a i predsjedniku Blanuši. U Banju Luci će danas biti održana sjednica predsjedništva Srpske demokratske stranke. Vijesti. Federalni zastupnik Dragan Mijoković oglasio se povodom ostavke Sabine Čudić na mjesto predsjednice naše stranke, ističući da je njen potez u skladu sa statutom stranke te da pokazuje demokratski karakter ove političke organizacije i političke manire njene dosadašnje predsjednice. Sabina Čudić je dala neopozivu ostavku i tako ispoštovala statut naše stranke. To sugerira dvije stvari. Naša stranka je demokratska stranka slobodnih ljudi, a ona političarka europskih manira. Njen kompenzacijski mandat je rezultat odluke predsjedništva naše stranke, a ne nje osobno. Sve drugo je spin, poručuje Mijoković. Podsjetimo, Sabina Čudić podnijela je ostavku na mjesto predsjednice naše stranke tjedan nakon općih izbora na kojima je ova stranka zabilježila loš rezultat. Glavni odbor naše stranke bit će sazvan nakon objave zvaničnih rezultata općih izbora. Na toj sjednici bit će izabran vršitelj dužnosti predsjednika ili predsjednice, a tu funkciju u skladu sa statutom može preuzeti netko od troje potpredsjednika stranke. Potpredsjedničke funkcije trenutno obavljaju Vildana Bešlija, zastupnica u Skupštini kantona Sarajevo, Alen Gert, predsjedavajući gradskog vijeća Sarajeva, i Behija Kulović, zastupnica u Skupštini Zedo kantona. Vijesti. Ured za borbu protiv korupcije kantona Sarajevo utvrdio je postojanje sukoba interesa kod Harisa Durmića, vijećnika u općinskom vijeću Ilija, što mu izrekao novčanu kaznu od 2000 maraka. Prema odluci ureda, njegov otac je tijekom obavljanja javne funkcije svog sina

0: kao odgovornu osobu u firmi Niskogradnja Durmić d.o. Ilijaš, sklapa ugovore s općinom Ilijaš i općinom Breza u vrijednosti veće od 10.000 maraka. Odluka je donesena 6. listopada, nakon provedenog postupka utvrđivanja postojanja sukoba interesa. Ured je zaključio da je došlo do kršenja zakona o prevenciji i suzbijanju korupcije u kantonu Sarajevo, odnosno odredbi koje se odnose na angažman bliskih srodnika nositelja javnih funkcija. Postupak je pokrenut nakon što je ured 4. kolovoza 2026. zaprimio zahtjev pravne osobe za utvrđivanje sukoba interesa. U prijavi je navedeno da je firma Niskogradnja Durmić, čiji je vlasnik i ovlaštena osoba, bliski srodnik vijećnika tijekom 2026. sklapala ugovore s javnim institucijama u vrijednosti većoj od zakonskog praga. Haris Durmić je tijekom postupka osporio navode iz prijave. U svom izjašnjenju podnesenom putem odvjetnika naveo je da nije član skupštine gospodarskog društva, već zaposlenik firme na poziciji rukovoditelja gradilišta, te da ne sudjeluju u postupcima javnih nabavki koje provode općina Ilijaš i Breza. Međutim, ured je između ostalog pribavio podatke od nadležnog suda i obje općine, te na osnovu provedene procedure utvrdio postojanje sukoba interesa. Vijesti. Rudnik i termoelektrana u Gljeviku ponoć trebali bi prestati s radom zbog nedostatka uglja, što će povećati potrebu RS-a za uvozom električne energije. Iako je obustava prvobitno bila planirana tijekom vikenda, proizvodnja je produžena za 2 dana zbog raspoloživih zaliha. Jedan od najvećih problema rudnika i termoelektrane u Gljeviku jeste zastoj u eksploataciji ležišta u Gljeviku Istok 2, koje je ključno za snabdijevanje termoelektrane. Vlada RS-a je u siječnju 2026. odlučila prenijeti koncesije s kompanije Komesar Energy RS na rudnik i termoelektranu Ugljevik, čime je trebao biti omogućen pristup zalihama od oko 50 milijuna tona uglja. Te količine prema procjenama mogle bi osigurati rad termoelektrane narednih 25 godina. Međutim, eksploatacija još nije uspostavljena u punom obimu zbog neriješenih imovinsko-pravnih odnosa i problema s eksproprijacijom zemljišta. Rudnik i termoelektrana Ugljevik suočava se i s velikim obvezama prema slovenskoj strani, proizašlim iz ulaganja u izgradnju termoelektrane tijekom 80. godina prošlog stoljeća. Nakon arbitražnih postupaka poduzeće je obavezano na isplatu odštete, ali i isporuku trećine proizvedene električne energije. Nagodbom iz travnja 2026. predviđeno je da slovenska kompanija HSE dobije ukupno 188 milijuna eura i trećinu proizvedene struje. Dugovi i problemi s likvidnošću posebno su ozbiljni, jer svaki zastoj u proizvodnji znači manje prihoda, dok financijske obveze ostaju.
1: Vijesti iz svijeta.
0: Sjevernokorejski lider Kim Jong-un posjetio novi muzej vojne industrije u kojem je izloženo najsuvremenije naoružanje te zemlje, uključujući interkontinentalnu balističku raketu Hwasong 20, za koju se navodi da može dosegnuti američko kopno. Posjeta dolazi u trenutku kada je američki predsjednik Donald Trump najavio mogućnost susreta s Kimom tijekom predstojećeg putovanja u Aziju. Prema izvješću Sjevernokorejske državne agencije KCNA, Kim je muzej pod nazivom Obrambena revolucija obišao društvo supruge Ri Sol-ju i kćerke Ju-ae. Fotografije objavljene nakon posjete prikazuju različite sustave naoružanja razvijene pod njegovim vodstvom, među kojima su dronovi i velika interkontinentalna raketa. Posebnu pažnju privukla je raketa Hwasong 20. Prema navodima jednog južnokorejskog zvaničnika, ispred njenog lansera izloženo je više bojevih glava, što bi moglo ukazivati na sposobnost nošenja više od jedne bojeve glave. Ove navode, međutim, treba promatrati u kontekstu informacija koje su objavili sjevernokorejski mediji. U muzeju je predstavljena i karta na kojoj su prikazani dometi koji obuhvataju područja izvan kontinentalnog dijela Sjedinjenih Američkih Država, uključujući Bliski Istok, Australiju i Južnu Ameriku.
1: Vijesti.
0: Poljske vlasti optužile su Rusiju za napad podmetanjem požara na Starlinkovu satelitsku stanicu u rujnu u mjestu Vola Krobovska, južno od Varšave. Dvojica turskih državljana uhićena su u Njemačkoj zbog sumnje da su 23. rujna namjerno zapalila Starlinkovu infrastrukturu u Voli Krobovskoj, oko 40 km južno od Varšave. Njihova imena nisu objavljena u skladu s poljskim pravilima o privatnosti. Tomasz Simonak, poljski ministar zadužen za obavještajne službe, priopćio je da vlasti odgovornost pripisuju Moskvi. Nemamo nikakve sumnje da ruske obavještajne službe stoje iza ovog čina sabotaže, rekao je Simonjak, navodeći da se ruske službe sve češće okreću ljudima povezane s kriminalnim podzemljem. Poljski premijer Donald Tusk je u objavi na X-u incident nazvao još jednim činom hibridnog ratovanja. Drugi detalji o slučaju nisu odmah bili dostupni. Požar iz rujna jedan je od više od 210 incidenata širom Europe koje zapadni zvaničnici smatraju sabotažom i zlonamjernom aktivnostima povezanim s Rusijom sankcijom, a koje Associated Press prati od početka ruske invazije na Ukrajinu u veljači 2022. godine. Zvaničnici navode da je cilj takvih napada podrivanje podrške Ukrajini, širenje straha i podjela u evropskim društvima, te iscrpljivanje istražnih resursa.
1: Vijesti.
0: Odluka azerbajdžanske vlade kojom se učenicima i zaposlenima u školama posebno zabranjuje nošenje hidžaba izazvala je proteste u toj zemlji, ali i u Turskoj, piše Al Jazeera. Usvojena izmjena propisa o školskim uniformama ne spominje izričito marame, ali zabranjuje odjeću za koju vlada smatra da narušava princip sekularizma. Nakon njenog usvajanja neke škole počele su učenicama i nastavnicama s hidžabom zabranjivati ulazak na nastavu. Nastavnica Zahra Hasanova rekla je za Al Jazeera da je obaviještena kako više ne smije nositi hidžab u školi. Iskreno, malo sam emotivna. Povrijeđena sam. Hidžab je osobni izbor i ako ga jednog dana odlučim skinuti, to bi trebao biti moj izbor, kazala je. Državna azerbajdžanska novinska agencija navela je da je cilj izmjene propisa o uniformama učenika državnih obrazovnih ustanova jedinstven način oblačenja koje odražava sekularni princip zemlje. Prema APAI, odjeća koja odražava povijest, kulturu te nacionalne moralne vrijednosti azerbajdžanskog naroda može se nositi na proslavama uz odobrenje pedagoškog vijeća koje djeluje pri Ministarstvu znanosti i obrazovanja. Oko 96% stanovnika Azerbajdžana izjašnjavaju se kao muslimani. Ustav zemlju definira kao sekularnu, ali garantira slobodu vjeroispovijesti.
1: Vijesti.
0: Istospolni par iz Slovačke tužio je vlasti u ovoj zemlji jer su odbile upisati njihov brak sklopljen u Austriji, a slučaj bi mogao pokazati može li presuda najvišeg suda Europske unije osigurati priznanje takvih brakova i u zemljama koje ih ne dozvoljavaju. Ivan Novotni, 31 godina, i Metod Špaček, 51 godina, vjenčali su se u Austriji 2020. godine, ali ni 6 godina kasnije njihov bračni status u Slovačkoj nije priznat, piše britanski Guardian. U Slovačkoj, konzervativnoj i pretežno katoličkoj zemlji, ne postoje ni istospolni brakovi ni bilo kakav oblik registriranog partnerstva. Novotni i Špaček, obojica pravnici i bivši diplomate, to i ne traže. Žele da država prizna brak koji je zakonito sklopljen u drugoj članici Europske unije. Nekoliko puta sam javno rekao, a LGBT aktivisti u Slovačkoj su me zbog toga kritizirali. Metod i ja ovdje nismo diskriminirani. Imamo lijep život u Bratislavi. Priznanje braka nam zapravo ne treba u svakodnevnom životu, rekao je Novotni.
1: Vrijeme do kraja dana.
0: Danas sunčano na području Hercegovine i jugozapadu Bosne. U većem dijelu Bosne djelomično vedro. Vjetar slab do umjerenja čine sjevernog smjera. U Hercegovini i jugozapadu Bosne umjereno jaka bura. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 12 i 17, na jugu do 22 stupnja. U Varešu je trenutno oblačno i 8 stupnjeva Celzijevih.
1: Vijesti.
0: 13 sati i 11 i pol minuta. Bile su to vijesti Hrvatskog radija Bobovac Vareš.

0: Station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

uz nešto malo više glazbe u popodnevnoj panorami. Prije nego što sam rekao dobar dan, imali ste prigodu uživati, pa evo tek sada dobar dan u popodnevnoj panorami. No, nećete biti uskraćeni za mnogo stvari koje vam pripremamo u današnjoj popodnevnoj panorami, od onih lokalnih do onih koje su sa drugih strana. Iako je nekako ovo vrijeme malo zamrlo, odnosno nema nekih dešavanja, bar za ovaj tjedan onih najavljenih, ali u svakom slučaju, bez obzira na njih, pronaći ću nešto što će vas zainteresirati i ostaviti uz naše frekvencije. A ako ništa drugo, bar bit će tu glazba u kojoj ćemo svi zajedno uživati, pa ostanite uz popodnevnu panoramu.

prije nekoliko dana, odnosno tijekom vikenda, imali ste prigodu vidjeti da je na području grada Vareša realiziran još jedan lijepi projekat. Radi se o šahovskom igralištu za starije, no ne samo za starije, nego i za sve one koji vole ovu plemenitu igru. Naime, nekada smo imali ovo šahovsko igralište, ali na neki način je devastirano i zagubljeno, tako da nismo imali ni one figure koje su se mogle koristiti, niti prostor gdje će biti smještene, ali zahvaljujući mjesnoj zajednici Vareš, koja se prijavila na projekt koji su zajedno organizirali kompanija DP Metali i općina Vareš, prošli smo, odnosno prošla je mjesna zajednica na ovom projektu i uspješno ga realizirala. Pa tako da svi vi koji ste zaljubljenici u šah, želite ove ovako popodnevne sate ili prijepodnevne odraditi uz malo razmišljanja oko figura, gdje ih smjestiti, na koju stranu pokrenuti, ovo je idealna prilika da to i učinite. Šahovsko igralište se nalazi svima vama dobro poznato na platovu kod Bistereša da Saletovića ovdje u Varešu, pa dođite, prošetajte i uživajte ili gledajte kako se drugi nadmeću u šahovskim poljima i na koji način pomiču šahovske figure. Ali u svakom slučaju svima jedno veliko hvala.

Malo prije sam rekao o šahovskom igralištu koje je pripremljeno i realizirano u okviru programa Mala ideja, velika promjena u općini Vareš. No, to je samo jedan segment onoga što je uspješno realizirano. Naime, program Malih grantova, Mala ideja, velika promjena uspješno je realiziran. U okviru programa Malih grantova, Mala ideja, velika promjena dodijeljena su sredstva za realizaciju lokalnih projekata u općinama Kakanj, Vareš i Breza. DPM Metali ovaj program realizira u partnerstvu s općinom Vareš, općinom Breza i razvojnim centrom Kakanj. Cilj programa je potpora neprofitnim organizacijama i lokalnim inicijativama koje prepoznaju potrebe svojih lokalnih zajednica i nude konkretna rješenja za unapređenje kvalitete života. Podržani projekti obuhvaćaju zaštitu okoliša, uređenje javnih prostora, očuvanje kulturne baštine, obrazovanje, sport, socijalnu uključenost i osnaživanje lokalnih zajednica. Program podstiče građane i organizacije da svoje ideje pretvore u konkretne aktivnosti i dugoročne koristi za lokalno stanovništvo. U Varešu je predviđeno sljedeće, odnosno već realizirano: uređeni javni prostor i novi sadržaj za građane. Partner je općina Vareša, podržani projekti su: mjesna zajednica Mir, uređenje izletišta Paljika, unapređenje prostora za boravak u prirodi, rekreaciju i druženje građana. Mjesna zajednica Vareš, Vareški trg, šah na otvorenom, stvaranje novog sadržaja za druženje, rekreaciju i međugeneracijsko povezivanje. Te udruženje građana, sportskih ribolovaca Vareš, ribarska kuća, ljepše uređenije zelenije, uređenje prostora i unapređenje ambijenta za boravak u prirodi. Cilj je potpora projektima koji javne prostore pretvaraju u ljepša, funkcionalnija i pristupačnija mjesta za okupljanje građana. Uređenje izletišta, razvoj sadržaja na otvorenom i unapređenje prostora za rekreaciju doprinose kvalitetnijem životu stanovnika i atraktivnosti lokalne sredine. U Kaknja, potpora lokalnim inicijativama, partner je razvojni centar Kakanja. U Kaknju su podržani sljedeći projekti: planinarstvo društvo Bobovac, koracima prirode, uređenje i markiranje planinarskih staza s ciljem unapređenja planinarske infrastrukture i promocije prirodnih bogatstava. Udruga Vukanovići, mjesto koje nas spaja, inicijativa usmjerena na povezivanje stanovnika i jačanje zajedništva u lokalnoj sredini. Te udruženje žena Trsta Tršće, projekte socioekonomskog osnaživanja i digitalne transformacije žena kroz edukativne radionice i razvoj samoodrživih usluga. Cilj je potpora inicijativama koje unapređuju korištenje prirodnih potencijala, jačaju društvene veze i otvaraju nove mogućnosti za žene. Ulaganje u lokalne organizacije koje svojim radom doprinose razvoju zajednice i aktivnijem uključivanju građana. Te Breza, očuvanje baštine, razvoj sporta i uključivanje građana. Partner je općina Vareš. Podržani projekti su: udruženje za bolji društveni ambijent Hedum Breza, izrada replike rumskog pisma, inicijativa usmjerena na promociju i očuvanje kulturno-povijesnog nasljeđa. FK Rudar, moj klub, moj prostor, unapređenje klubskog prostora i stvaranje boljih uvjeta za rad i aktivnosti članova kluba. Oki Breza, 7. međunarodni turnir u sljedećoj odbojci, potpora sportskom događaju koji promovira inkluziju, sportski duh i povezivanje sudionika. Cilj je potpora projektima koji povezuju očuvanje kulturne baštine, razvoj sporta i unapređenje društvenog života. Poseban značaj ima potpora sljedećoj odbojci kao obliku sporta koji promovira ravnopravno sudjelovanje, inkluziju i afirmaciju sportista s invaliditetom. Svaka lokalna zajednica ima ljude koji prepoznaju probleme i nude rješenja. Program Mala ideja, velika promjena pruža potporu tim ljudima i organizacijama kako bi svoje zamisli pretvorili u konkretne projekte. Partnerstvo s lokalnim institucijama i organizacijama omogućava da potpora bude usmjerena na stvaranje potrebe građana. Projekti u Kaknju, Varešu i Brezi pokazuju da lokalne inicijative mogu doprinijeti uređenijem okruženju, bogatijem društvenom životu, očuvanju nasljeđa i stvaranju novih prilika, jer velike promjene počinju malim idejama i ljudima koji vjeruju u svoju zajednicu.

jedne još lijepe lokalne vijesti, a radi se o književnoj večeri koju organizira Opća biblioteka Vareša. Sve će se to održati u subotu 17.10. u 18. sati u Općoj biblioteci Vareš, gdje vas očekuju u promociji u književnoj večeri Irma i Admir Husić. Pa evo, ovo je prigoda da dođete i da pogledate i poslušate što će vam to sve pripremiti u okviru ove književne večeri.

Malo prije sam samo kratko rekao o najavi književne večeri, evo sada opširnije informacije. Naime, javna ustanova Opća biblioteka Vareš organizira književne večeri i to dana 17.10. subota u 18. sati u prostorijama čitaonice. Gosti večeri su Irma i Admir Husić, koji će govoriti o svom stvaralaštvu, gdje će predstaviti nastavak romana Putevi osvete 1 i 2, te Džin Hođa 1 i 2, Očuh pod svaku cijenu, Čistačica 1 i 2 i o najnovim poetskim ostvarenjima. U sklopu večeri predviđeno je predstavljanje izdanja za naše najmlađe, kao što je Farma plišanih ljubimaca i još neki drugi naslovi. Također, gosti će govoriti o svom angažmanu u udruženju Ilmi Batin, koja okuplja ogroman broj žena širom svijeta. Ovo udruženje šalje poruku ženama cijelog svijeta da nisu same, da su vrijedne, da mogu da započnu iznova i kad misle da je kraj, da je ranjivost normalna osobina ljudskog bića, ne slabost i da je ljubav prema sebi temelj svakog istinskog iseljenja. Ilmi Batin je više od udruženja, to je prostor gdje žene rastu zajedno. Opća biblioteka Vareš je u prilici da po drugi put organizira dolazak Irme Husić u naš Vareš. Ulaz je slobodan i svi ste dobrodošli.

pored svih onih, da ih tako nazovem, lokalnih informacija i zanimljivosti koje rado dijelimo sa vama, a imamo ih evo i danas u programu Radio Bobovca, pa vjerujem da ste zadovoljni sa tim što ste čuli. No, pred sam kraj popodnevne panorame, iako sam ovo mislio ostaviti za sutra, ali evo, ipak ću to podijeliti danas sa vama. Nije nikakva važna informacija, nego jedna zanimljiva, a možda tako reći i smiješna konstatacija. A odnosi se na ona davna, stara vremena kada je batina odrađivala svoj dio posla, a radi se o sljedećem. Kaže, najteže pitanje u životu mi je bilo kada je otac iščupao kolac od paradajza.

tako ću za ove malo veselije ritmove koje su u podlozi završiti ovu našu današnju popodnevnu panoramu. Nekada u ovoj emisiji imamo malo više priče, nekada malo manje, ali ne nedostaje glazbe, što je najvažnije u sklopu svih ovih programskih sadržaja Radio Bobovca. I danas smo bili tu za vas u popodnevnoj panorami od 13 do 15 sati, a nadam se da će to tako biti i sutra. A od 15 sati slijedi još jedno izdanje emisije Servisni podsjetnik. Svima lijepo i ugodno druženje uz valove Radio Bobovca.

nezavisna, jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta. Mi smo AMUS. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. AMUS, vaš partner.

prvih koraka gradili smo kule od pijeska, sanjajući o uzbudljivim doživljajima koje donosi sutra. Danas, kad stojimo pred do sada najvećim građevinskim poduhvatom, znamo da to nije samo kuća, to je predmet godina maštanja i sanjanja, naših nada i želja. Svaka položena cigla, svaka odabrana boja, pretvara djelić naše mašte u stvarnost i donosi nam budućnost u kojoj ćemo uživati.

smo kule od pijeska, sanjajući o uzbudljivim doživljajima koje donosi sutra. Danas, kad stojimo pred do sada najvećim građevinskim poduhvatom, znamo da to nije samo kuća, to je predmet godina maštanja i sanjanja, naših nada i želja. Svaka položena cigla, svaka odabrana boja, pretvara djelić naše mašte u stvarnost i donosi nam budućnost u kojoj ćemo uživati u godinama koje dolaze. Pero Baucentri. Sve za gradnju.

smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta. Mi smo AMUS. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. AMUS, vaš partner.

0: radio station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas. Radio uz vas. Radio uz vas.

0: Radio Station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

0: Radio Station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, uvijek uz vas.

0: Station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

naših prvih koraka gradili smo kule od pijeska, sanjajući o uzbudljivim doživljajima koje donosi sutra. Danas, kad stojimo pred do sada najvećim građevinskim poduhvatom, znamo da to nije samo kuća, to je predmet godina maštanja i sanjanja, naših nada i želja. Svaka položena cigla, svaka odabrana boja, pretvara djelić naše mašte u stvarnost i donosi nam budućnost u kojoj ćemo uživati u godinama koje dolaze. Pero Baucentri. Sve za gradnju i uređenje doma.

0: da te ljubi.
1: This is the best radio station.
2: Radio Bobovac, srce vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas, radio uz vas, radio uz vas.

na bijelome